Jumala teki kävelisit viskat tulle ja musta et kuuluisinko sulle. Kustuta mun nimi ja mun number, kui kokemattu pannut olen papi.

alles väike, kiki mikki. Kyllä mä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallaa, kiki mikki.